bí o bá ti rí i wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárápá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

bí a ti ń kọrin kí ẹ máa mú wọn jáde bọ̀, àfọ́jú tó ríran máa jáde bọ̀, àrọ̀ tó dìde tó rìn máa jáde bọ̀, àdìtí tó gbọ́ràn ẹ máa mú wọn jáde bọ̀.

ohun kóhun tó bá béèrè mà pé ó ti rí bẹ́ẹ̀, ohun kóhun tó ti fàtú mà pé a ti fà wọ́n ti kúrò, ohun kóhun tó ti fà lulẹ̀ mà pé a ti fà á lulẹ̀, ohun kóhun tó ti parun gbogbo ìṣesù mà pé a ti parun, ohun kóhun tó ti fà lulẹ̀ kò sínú àgọ́ ara rẹ mọ́, kò sí lórí rẹ mọ́, kò sínú ayé rẹ mọ́, kò sínú ẹbí rẹ mọ́, bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀, ìwòsàn ó ti rí bẹ́ẹ̀, ìdáǹdè ó ti rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ ó ti rí bẹ́ẹ̀, ìjẹgàba ó ti rí bẹ́ẹ̀, ìṣèso ó ti rí bẹ́ẹ̀, ìtẹ̀síwájú ó ti rí bẹ́ẹ̀, àṣeyọrí ó ti rí bẹ́ẹ̀, ìlera pípé a fìdí ẹ̀ múlẹ̀.